виявилася зовсім нежданно. Неочікувано світлим димом казала, що я розправила крила білі, сіла до столу, випила зі мною каву. Хотів тебе розпитати, чому я, чому обраний я тобою, і чи знаєш, навіщо я у цій ямі зради людської, у ямі з ненависті і брехні. Але обличчя мені ти вкрила маску. Містична діва.

Слово своє від себе до мене, шепотнула мені в заметі, змахнула крила. Крила просипались снігом, у танці шаленої люті, крутився той сніг в хуртовині. У морозі легкий, іскристий, здійнялися ти велично, могутня, струнка, красива, містична діва.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 25 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура повітря у межах 20-24 тепла. У центрі ясно – плюс 26. У східних областях – похмуро і дощ – 27 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, можливі короткочасні дощі – плюс 25. На півдні та в Криму хмарно, можливі короткочасні опади – 24 тепла. У Києві у суботу 25 липня ясно і сухо – плюс 25.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Сьогодні у Київській області День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки російської терористичної армії на Київщину. Світла пам'ять загиблим.

0: Сьогодні у Київській області День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки російської терористичної армії на Київщину. Світла пам'ять загиблим. Новини на Кіс.ФМ.
1: Вітаю у студії Кіс.ФМ. Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед про безпеку. Наші залізничники посилюють захист вокзалів у прифронтових громадах. Напинають антидронові сіті. Пасажирів закликають до пильності. За першого сигналу повітряної тривоги просять іти до безпечного місця або відійти від потенційних мішеней росіян – вокзалів чи поїздів. Далі про допомогу. Близько 700 мільйонів доларів від МВФ на рахунках України. Гроші витратять на покриття критичних бюджетних витрат. А щодо інформації про підвищення тарифів на опалення та світло на тлі оновлення кредитної програми, у Міненерго нагадали, тарифи не зміняться до кінця воєнного стану. І про здоров'я. До регіонів доправляють вакцини проти вірусу папілома людини. Більше як 38 тисяч доз. В Україні її отримали цього місяця. З нового року щеплення від папілома вірусу людини входить до оновленого національного календаря. Безкоштовно вакцинують дівчаток 12-13 років. І про античний поліс. Знаменитий Херсонес, заснований древніми греками, відтепер у списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО із позначкою «Під загрозою». Супутникові знімки у тимчасово окупованому Криму засвідчують втрати і руйнування. Цим рішенням Організація освіти, науки та культури при ООН визнала загарбницьку політику росіян. І наостанок не легенда, а жива людина, щира, самоіронічна та відверта. У мережі вже можна переглянути трейлер документального фільму про лідера гурту «Скрябін» Андрія Кузьменка. Кузьма страшно веселий. Біографічна драма про творчість музиканта і внутрішні зміни. Стрічка вийде у прокат 13 серпня. А 17-го Кузьмі виповнилося 58. І на цьому завершую більше інформації. У наступних випусках все буде Україна.
0: Новини на Кіс.ФМ.

0: Сьогодні у Київській області День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки російської терористичної армії на Київщину. Світла пам'ять загиблим. Новини на Кіс.ФМ.
1: Вітаю у студії Кіс.ФМ. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про порятунок. Жителів Дружківки на Донеччині вивозять екіпажі поліції, працюють під обстрілами. А ось у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині починають складати списки на безпечну евакуацію. Після того, як українська сторона збере всю інформацію, оголосять дату і час. Ситуація у місті критична, виходити самостійно небезпечно. Далі про підтримку. Понад 600 мільйонів гривень на енергонезалежність. За програмою «Світло дім» фінансування отримали вже понад 2400 багатоквартирних будинків. Більшість у столиці та області, а також на Харківщині. Співвласники найчастіше купують акумулятори, інвертори та сонячні панелі. І про комунікацію. У Києві вже тестують зв'язок п'ятого покоління. Ловити можна у центрі від Майдану Незалежності до Бесарабської площі. До цього технологію випробували у Львові, Бородянці та Харкові, а на черзі – Одеса. Далі про аферистів. Полюють нині на відпочивальників. У соцмережах заманюють вигідними пропозиціями, а на ділі таких не надають. Щойно людина перераховує гроші, зникають. Обережними слід бути, коли обираєте перевізника або шукаєте житло. Насторожити мають надто вигідні умови і вимога швидкої передоплати. Найкраще поцікавитися відгуками в мережі. І наостанок. Серед пісків американської Невади постане український оборонець. Мистецький проєкт «Герою броні» представлять на фестивалі «Burning Man». Скульптура відтворить футуристичного воїна у синьо-жовтих кольорах. Цей образ створив загиблий художник і доброволець Захар Захаров. Фестиваль арт-проєкту США наприкінці серпня, на початку вересня.
2: І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Кіс.ФМ.

Я знаю, ти тут. One need for tomorrow. Коли є ця мить.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 25 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура повітря у межах 20-24 тепла. У центрі ясно – плюс 26. У східних областях – похмуро і дощ – 27 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, можливі короткочасні дощі – плюс 25. На півдні та в Криму хмарно, можливі короткочасні опади – 24 тепла. У Києві у суботу, 25 липня, ясно і сухо, плюс 25.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Сьогодні у Київській області День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки російської терористичної армії на Київщину. Світла пам'ять загиблим.

Сьогодні у Київській області День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки російської терористичної армії на Київщину. Світла пам'ять загиблим.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 25 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура повітря у межах 20-24 тепла. У центрі ясно, плюс 26. У східних областях похмуро і дощ, 27 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, можливі короткочасні дощі, плюс 25. На півдні та в Криму хмарно, можливі короткочасні опади, 24 тепла. У Києві у суботу, 25 липня, ясно і сухо, плюс 25.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
2: Kiss FM.
3: Україна міцна та потужна. Україна – країна сильних людей. Україна – країна переможців.

того, серце болить, втомлює бій, і ворог не спить. Кулі летять, з боки падає сніг, і ворог лежить.

стало, напишу тебе оставь. Розкажу, що встав, твої руки не виставляю. Самого не став, сірі люди і міста. Я між них така пуста, і до тебе не дістану. Крайнього зі ста, напишу тобі листа.

0: 10-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Сьогодні у Київській області День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки російської терористичної армії на Київщину. Світла пам'ять загиблим.

0: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss!

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 25 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура повітря у межах 20-24 тепла. У центрі ясно – плюс 26. У східних областях – похмуро і дощ – 27 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, можливі короткочасні дощі – плюс 25. На півдні та в Криму хмарно, можливі короткочасні опади – 24 тепла. У Києві у суботу, 25 липня, ясно і сухо, плюс 25.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
3: Kiss FM. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на Kiss FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Kiss FM.
3: Азнаурі. Сила Лева в тобі.

Mozart.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
1: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
0: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess Burger.
2: Гаражний розпродаж у Городок Gallery вже стартував. Лише до 3 серпня знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна, сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 25 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура повітря у межах 20-24 тепла. У центрі ясно – плюс 26. У східних областях – похмуро і дощ – 27 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, можливі короткочасні дощі – плюс 25. На півдні та в Криму хмарно, можливі короткочасні опади – 24 тепла. У Києві у суботу, 25 липня, ясно і сухо, плюс 25.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ну що, як пройшло?
1: Здається, це любов.
2: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tavr Media.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті Kiss FM.ua.
5: Kiss.

0: Застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Сьогодні у Київській області День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки російської терористичної армії на Київщину. Світла пам'ять загиблим.
1: Стільки красоти вокруг, і ти мій самий любимий друг, і ти мій самий любимий світ.

0: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
1: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня в АТБ – морозиво-київський пломбір в асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM.
1: Black Roger. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM.

0: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
1: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 25 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура повітря у межах 20-24 тепла. У центрі ясно – плюс 26. У східних областях – похмуро і дощ – 27 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, можливі короткочасні дощі – плюс 25. На півдні та в Криму хмарно, можливі короткочасні опади – 24 тепла. У Києві у суботу, 25 липня, ясно і сухо, плюс 25.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: кажеш «так». Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі «так». З прикрасами «Укрзолото».
1: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
2: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
3: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
4: Реклама на KISS FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології, від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пепперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss!

Сьогодні у Київській області День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки російської терористичної армії на Київщину. Світла пам'ять загиблим.

0: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
1: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
0: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50! Твій шанс зараз! Подробиці на сайті Приватбанк.ua.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
8: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% – лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на метро.ua.
10: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
13: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
14: Kiss FM.
15: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM.
16: Увага! Морозиво-хрещатик, відбірний, пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
17: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт kissfm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
16: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво-хрещатик. Відбірний, пломбірний.
18: Реклама.
16: Смачно?
19: Дуже!
16: Це морозиво-хрещатик.
19: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво-хрещатик. Відбірний, пломбірний.
20: У-у-у, я так хрещатик люблю.
18: Реклама.

0: Реклама. Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Оберете дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
1: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
1: Подробиці на Юск.ua.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Водію, саме тобі.
4: Коли востаннє ти перевіряв підвіску?
5: В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
6: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна, сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Проект «Справжній хіт» на Kiss FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

Це був справжній хіт на Kiss FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Говориш так, не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
4: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
5: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брат Київстар на сайті Київстар.ua.
6: Хрусткість на повну гучність! Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі «Відторчин».
7: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
6: Кетчуп чилі «Відторчин». Консервуй ще смачніше.
5: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
8: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
9: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
10: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
11: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
12: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
11: Серйозно?
12: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
11: Деталі на amicenergy.com.ua.

на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM. Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Kiss FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Kiss FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Kiss FM. Азнаурі. Сила Лева в тобі.

0: Kiss FM recommends.
1: В ефірі Kiss FM рекомендує, твій навігатор найгарячішими подіями країни. З вами містер Сані, час дослідити заходи вікенду. Розпочнемо зі столиці, де субота 25 липня обіцяє бути надпотужною. У Корині даруватиме свій фірмовий саунд топовий гість із Німеччини Ein Music за підтримки Off Night та Богдан. У Келлері цього вечора гучно святкується 10 років A-Play. У програмі карколомний драм енд бейс, ексклюзивний лайфсет від Paradox з Великої Британії, а також виступи Alterverse, Triangulum та Wotuma. Продовжуємо огляд резидентами The Best Dance Radio Station Kiss FM. Саунд-продюсери New Materia та Купріт домовилися здивувати відвідувачів Full Bar. Стильний M Junior створюватиме атмосферу в Chaos, а яскравий Tokyo DJ розриватиме танцпол у Intense Project. Шанувальників затишного вайбу та якісної селекції чекають в Алхіміку разом з Save the Tune. А на локації даху суботу запалюватиме тріо Red Royal, Латишев та Self Control. Телепортуємося до інших куточків України. Одеса! В Ibiza Beach Club проходить гучна подія. Проект SVET у супроводі справжнього симфонічного оркестру. Разом із ними на сцені Рос Квін та потужний Back 3 Back Set від Костін Чері Таран за підтримки The How. У Рівному резидент радіостанціями та хітмейкер Ямпольський стане головним героєм вечора в Marmalade. А в Карпатах за настрій у аквапарку Мавка в Буковелі відповідає Джокер. Неділя 26 липня – привід збавляти оберти. У Києві на панорамній локації дах на вас чекає особлива зустріч. Муза Kiss FM, наша чарівна бренд-менеджерка Аліана Маліновська, виступатиме в тандемі з резиденткою радіостанціями Томі Лі. Повний розклад подій та деталі шукайте на офіційній сторінці Kiss FM в Instagram. Будьте в ритмі літа та обирайте найкращу музику. Це були рекомендації на Kiss FM.
0: Kiss FM recommends.

0: реклама. Плануєте ремонт? Вахромат акційні ціни на ключові товари. Підвісні унітази від 2930 гривень. Кухонні змішувачі від 890 гривень. Душові кабіни від 9965 гривень. Агромат. Клеїться з вашим бюджетом. Деталі у магазині та на агромат.ua.
1: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.ua.
2: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. Паралель. Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Сьогодні у Київській області День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки російської терористичної армії на Київщину. Вшануємо імена загиблих хвилиною мовчання.

0: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Брат Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Увага! Це днюха! Нам Форева 25! Святковий ситрус та купуй JBL Party Box 130 Black за 15 999 гривень. Ситрус відрізнятись дозволено. Деталі на citrus.ua.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
9: Kiss FM.
10: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
11: Представляє, літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Відкривайте силу природи та красу українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Чи знали ви, що в селі Сукіль на Івано-Франківщині розташований справжній водоспадний маршрут? Тут можна побачити одразу 8 водоспадів, які ховаються серед лісів Сколівських Безкидів. Вони розташовані на 3 гірських потоках і зовсім не схожі один на одного. Від невеликих каскадів до 8-метрових водоспадів. Особливо вражають вони навесні та після дощів, коли гірські потоки стають повноводними. Сукільські водоспади – це місце, де можна відкрити для себе Карпати без натовпів туристів і насолодитися справжньою дикою природою. Відкривайте нові маршрути разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Реклама. Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
1: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Подробиці на Юск.UA.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess Burger!
3: Увага!

0: фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі. 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
4: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті vok.ua.

0: переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
2: Kiss FM. Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
3: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт kissfm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
2: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик» – відбірний, пломбірний.
4: Реклама.
2: Смачно?
5: Дуже!
2: Це морозиво «Хрещатик».
5: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» ще дня я готова. Морозиво «Хрещатик» –

0: Реклама. Плануєте ремонт? Вагромат акційні ціни на ключові товари. Підвісні унітази від 2930 гривень. Кухонні змішувачі від 890 гривень. Душові кабіни від 9965 гривень. Агромат. Клеїться з вашим бюджетом. Деталі в магазині та на агромат.ua.
1: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.ua.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка.
2: І огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні-бургери.
1: Їсти, на око.
2: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

0: Просто.
1: Сьогодні у Київській області День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки російської терористичної армії на Київщину. Світла пам'ять загиблим.

0: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
6: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
5: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше.
2: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
7: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
8: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
11: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
10: Серйозно?
11: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
10: Деталі на amicenergy.com.ua.
12: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
14: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
15: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
17: Kiss FM.
18: Black, Black Roger.
19: Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 25 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура повітря у межах 20-24 тепла. У центрі ясно – плюс 26. У східних областях – похмуро і дощ – 27 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, можливі короткочасні дощі – плюс 25. На півдні та в Криму хмарно.

0: Реклама. Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
1: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Плануєте ремонт? В Агромат акційні ціни на ключові товари. Підвісні унітази від 2930 гривень. Кухонні змішувачі від 890 гривень. Душові кабіни від 9965 гривень. Агромат. Клеїться з вашим бюджетом. Деталі у магазині та на Агромат.ua.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Це був справжній хіт на Kiss FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Україна міцна та потужна. Україна – країна сильних людей. Україна – країна переможців.

0: Ж так, не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух.
2: Країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
7: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
8: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй масло «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% 180 грамів зі знижкою 41%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Алло! Ну що, як пройшло?
10: Здається, це любов.
11: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
12: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
13: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
12: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
14: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
15: Kiss FM.
16: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
17: Представляє проект «День народження Левів» на Kiss FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Kiss FM.
16: Азнаурі. Сила лева в тобі.

0: Книга «Гра». Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
1: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до -70%. Городок Гелері. Метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
2: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пепперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss.

0: реклама.
1: Їсти.
2: Міні-хот-доги.
3: Це іде.
2: Міні-сосиска.
3: Міні-тісти.
2: Зручно в дорозі.
3: Міні-хот-доги.
1: Їсти.
3: На око.
2: О, це ідея. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

Сьогодні у Київській області День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки російської терористичної армії на Київщину. Світла пам'ять загиблим. Дамп

0: Welcome to Kiss Club Mix. Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM. Ready, steady, wow.
1: Привіт, з тобою на хвилі Kiss FM Ліана Маліновська. Саме зараз я пропоную тобі годину добірного саунду від наших українських діджеїв. Сьогоднішньому Kiss Club Mix Maryland. Останній рік

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама. Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
2: Це днюха! Нам Форева 25. Святкуй з Citrus та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі «Відторчин».
6: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
5: Кетчуп чилі «Відторчин». Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
7: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
8: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
9: Крутить у животі? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
11: Kiss FM. Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Kiss FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
12: Увага! Морозиво «Хрещатик» – відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
13: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт kissfm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
12: «Пломбірне радіо» з морозовим «Хрещатик». Морозово «Хрещатик» – відбірний пломбірний.
14: Реклама.
12: Смачно?
15: Дуже!
12: Це морозово «Хрещатик».
15: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» ще дня я готова. Морозово «Хрещатик» – відбірний пломбірний.
16: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
14: Реклама.
0: Welcome to Kiss Club Mix. Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM.

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама. Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
3: За суровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
4: Oxford Medical 204-40-40.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо накісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пепперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
6: Kiss FM.
0: Welcome to Kiss Club Mix. Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM. Ready, steady, wow!
7: Триває година добірного саунду на Kiss FM. В ефірі лунає Меріленд. Завдяки активному написанню та розвитку власного продакшену, Меріленд займає топові сходинки в чартах, а ми продовжуємо слухати її мікс.

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
2: 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
3: Вок. Все ок, коли холодна кава на Вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без – на ВОК – це ок.
4: Які кондиціонери ви знаєте?
5: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
8: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513.
9: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
10: Kiss FM.
11: Black Roger.
12: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM.
13: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Kiss FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
14: Welcome to Kiss Club Mix.
15: Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM.

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама. Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Оберете дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до -70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
0: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
5: Kiss FM.
0: Welcome to Kiss Club Mix. Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM. Ready, steady, wow.
6: Kiss Club Mix добігає свого завершення. В ефірі лунала Maryland. Послухати мікс знову та завантажити його ти можеш на сайті Kiss FM в розділі «Подкаст». Увесь цей час тобі на хвилі була я, Ліана Маліновська. І ми почуємось вже завтра. Бережи себе.

0: Get back to dance. Kiss Club Mix. Наступне радіошоу завтра о 14 годині на Kiss FM.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Їсти. Добре поїсти.
4: О, це йде.
3: Качина ніжка, конфі,
4: борщ,
3: і салатик.
4: О, це йде.
3: Котлетка,
4: пюрешка.
3: Добре поїсти.
4: Їсти,
2: на око.
4: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
1: Реклама.

Сьогодні у Київській області День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки російської терористичної армії на Київщину. Світла пам'ять загиблим.

0: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
1: Хочеш класний результат? Роби дію!

0: буде.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
5: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
4: Серйозно?
5: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
4: Деталі на amikenergy.com.ua.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
7: Kiss FM. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
8: Представляє проект «День народження Левів» на Kiss FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Kiss FM.
7: Азнаурі. Сила лева в тобі.

0: Kiss FM recommends.
1: В ефірі Kiss FM рекомендує, твій навігатор найгарячішими подіями країни. З вами містер Сані, час дослідити заходи вікенду. Розпочнемо зі столиці, де субота 25 липня обіцяє бути надпотужною. У Корині даруватиме свій фірмовий саунд топовий гість із Німеччини Ain Music за підтримки Off Night та Богдан. У Келері цього вечора гучно святкується 10 років A-Play. У програмі Карколом Нидрам & Бейс, ексклюзивний лайфсет від Парадокс з Великої Британії, а також виступи Альтерверс, Тріанголом та Вотума. Продовжуємо огляд резидентами The Best Dance Radio Station Kiss FM. Саунд-продюсери New Materia та Купріт домовилися здивувати відвідувачів Full Bar. Стильний M Junior створюватиме атмосферу в Chaos, а яскравий Tokyo DJ розриватиме танцпол у Intense Project. Шанувальників затишного вайбу та якісної селекції чекають в Алхіміку разом з Save the Tune. А на локації даху суботу запалюватиме тріо Red Royal, Латишев та Self Control. Телепортуємося до інших куточків України. Одеса! В Ibiza Beach Club проходить гучна подія – проєкт SVET у супроводі справжнього симфонічного оркестру. Разом із ними на сцені Ross Queen та потужний Back 3 Back Set від Костін Черрі Таран за підтримки The How. У Рівному резидент радіостанціями та хітмейкер Ямпольський стане головним героєм вечора в Marmalade. А в Карпатах за настрій у аквапарку Мавка в Буковелі відповідає Джокер. Неділя 26 липня – не привід збавляти оберти. У Києві на панорамній локації Дах на вас чекає особлива зустріч. Муза Kiss FM, наша чарівна бренд-менеджерка Аліна Маліновська, виступатиме в тандемі з резиденткою радіостанціями Томі Лі. Повний розклад подій та деталі шукайте на офіційній сторінці Kiss FM в Instagram. Будьте в ритмі літа та обирайте найкращу музику. Це були рекомендації на Kiss FM.
0: Kiss FM recommends.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
7: Kiss FM. Огей, у полі густим бур'яном цвіте конопля, і хлопці ніби п'яні. Цвіти вішну, з часом плине, як і батько, так і сина. Хто знає, той не мина, не мина.

Проект «Справжній хіт» на Kiss FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Це був справжній хіт на Kiss FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
1: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
3: Морозиво ріжок.
2: О, це йде.
3: Хочу холодне.
2: Морозиво ріжок.
3: Солоденьке.
2: О, це йде.
3: Та не у роті. Морозиво ріжок.
1: Їсти, їсти,
2: на око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

Сьогодні у Київській області День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки російської терористичної армії на Київщину. Світла пам'ять загиблим.

0: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
1: Вражай, пробуй, відкривай!

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Увага! Це днюха! Нам Форева 25. Святкуй Citrus та купуй iPhone 17 Pro від 59 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
2: Kiss.
4: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Kiss FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
5: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо» представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво-каштан, солодка форма «Ескімо».

0: Реклама. Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до -70%. Городок Гелері, метро Почайна, сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
1: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня Пеперс Клаб, Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
3: Kiss!

0: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
1: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
0: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
2: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
3: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
2: Серйозно?
3: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
2: Деталі на amikenergy.com.ua.
4: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. О, так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
7: Kiss FM. Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Kiss FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське» з красивого краю прекрасній країні.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер.
3: О, їсти, це ідея. Їсти,
2: хрустка курочка.
3: Їсти, і огірок.
2: Їсти, у міні-булочці.
3: О, це ідея.
2: Зручно їсти, в дорозі.
3: Їсти,
2: міні-бургери.
1: Їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

Сьогодні у Київській області День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки російської терористичної армії на Київщину. Світла пам'ять загиблим.

0: Допоки ми є, країна живе.
1: Кохає, працює, будує нове.
0: Допоки ми разом тримаємо рух,
1: країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
1: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
3: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
6: Kiss FM.
7: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Kiss FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.

0: Реклама. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
1: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
0: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
2: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Такі молоді, такі молоді, такі молоді. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пепперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Built so big.
1: They don't see how the stars align.
0: Built so big.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У неділю 26 липня в більшості областей України переважатиме суха погода. У західних та північних областях сонячно і лише подекуди можливі короткочасні дощі. Температура – 24-29 із плюсом. У центрі ясно, прогріється до 27. У східних областях похмуро, місцями дощі. Температура – 21-26 тепла. На півдні сонячно, температурний максимум – плюс 28. У Криму хмарно з дощем – до 26. У Києві у неділю 26 липня сонячно, 25-27 із плюсом.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Так, навігаторе, куди їдемо на вихідні?
1: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
0: Серйозно?
1: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
0: Деталі на amicenergy.com.ua.
2: Алло! Ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
5: Вок. Все ок, коли холодна кава на Вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на Вок – це ок.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Сьогодні у Київській області День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки російської терористичної армії на Київщину. Світла пам'ять загиблим.

0: відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
2: Kiss FM. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на Kiss FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Kiss FM.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У неділю 26 липня в більшості областей України переважатиме суха погода. У західних та північних областях сонячно і лише подекуди можливі короткочасні дощі. Температура – 24-29 із плюсом. У центрі ясно, прогріється до 27. У східних областях похмуро, місцями дощі. Температура – 21-26 тепла. На півдні сонячно, температурний максимум – плюс 28. У Криму хмарно з дощем – до 26. У Києві у неділю 26 липня сонячно, 25-27 із плюсом.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Україна міцна та потужна. Україна – країна сильних людей. Україна – країна переможців.

0: Kiss FM recommends.
1: В ефірі Kiss FM рекомендує твій навігатор найгарячішими подіями країни. З вами містер Сані. Час дослідити заходи вікенду. Розпочнемо зі столиці, де субота 25 липня обіцяє бути надпотужною. У Корині даруватиме свій фірмовий саунд топовий гість із Німеччини Ain Music за підтримки Off Night та Богдан. У Келлері цього вечора гучно святкується 10 років A-Play. У програмі карколомний драм & бейс, ексклюзивний лайв-сет від Paradox з Великої Британії, а також виступи Alterverse, Triangulum та Wotuma. Продовжуємо огляд резидентами The Best Dance Radio Station Kiss FM. Саунд-продюсери New Materia та Купріт домовилися здивувати відвідувачів Full Bar. Стильний M Junior створюватиме атмосферу в каос, а яскравий токий діджей розриватиме танцпол у Intense Project. Шанувальників затишного вайбу та якісної селекції чекають в Алхіміку разом з Save the Tune. А на локації дах у суботу запалюватиме тріо Red Royal, Латишев та Self Control. Телепортуємося до інших куточків України. Одеса! В Ibiza Beach Club проходить гучна подія. Проєкт SVET у супроводі справжнього симфонічного оркестру. Разом із ними на сцені Рос Квін та потужний бек-три-бек сет від Костін Чері Таран за підтримки The How. У Рівному резидент радіоістанціями та хітмейкер Ямпульський стане головним героєм вечора в Мармалейт. А в Карпатах за настрій у аквапарку Мавка в Буковелі відповідає Джокер. Неділя 26 липня – не привід збавляти оберти. У Києві на панорамній локації дах на вас чекає особлива зустріч. Муза Kiss FM, наша чарівна бренд-менеджерка Аліна Маліновська, виступатиме в тандемі з резиденткою радіоістанціями Томі Лі. Повний розклад подій та деталі шукайте на офіційній сторінці Kiss FM в Instagram. Будьте в ритмі літа та обирайте найкращу музику. Це були рекомендації на Kiss FM.
0: Kiss FM recommends.
2: Wasting nights

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Міні-хот-доги.
3: О, це іде.
2: Міні-сосиска.
3: Міні-тіст.
2: Зручно в дорозі.
3: Міні-хот-доги.
1: Їсти, їсти,
2: на око.
3: О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

Сьогодні у Київській області День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки російської терористичної армії на Київщину. Світла пам'ять загиблим.

0: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
1: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У неділю 26 липня в більшості областей України переважатиме суха погода. У західних та північних областях сонячно і лише подекуди можливі короткочасні дощі. Температура – 24-29 із плюсом. У центрі ясно, прогріється до 27. У східних областях похмуро, місцями дощі. Температура – 21-26 тепла. На півдні сонячно, температурний максимум – плюс 28. У Криму хмарно з дощем – до 26. У Києві у неділю 26 липня сонячно, 25-27 із плюсом.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: 10-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Добре поїсти.
3: О, це ідея.
2: Качененішка, конфі,
3: борщ
2: і салатик.
3: О, це ідея.
2: Котлетка,
1: пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качененішка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

Сьогодні у Київській області День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки російської терористичної армії на Київщину. Світла пам'ять загиблим.

0: робота. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже
1: антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд – озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Kiss FM Recommends.
1: В ефірі Kiss FM рекомендує твій навігатор найгарячішими подіями країни. З вами містер Сані. Час дослідити заходи вікенду. Розпочнемо зі столиці, де субота 25 липня обіцяє бути надпотужною. У Корині даруватиме свій фірмовий саунд топовий гість із Німеччини Ain Music за підтримки Off Night та Богдан. У Келлері цього вечора гучно святкується 10 років A-Play. У програмі Карколом не драм & бейс, ексклюзивний лайфсет від Paradox з Великої Британії, а також виступи Alterverse, Тріанголом та Вотума. Продовжуємо огляд резидентами The Best Dance Radio Station Kiss FM. Саунд-продюсери New Materia та Купріт домовилися здивувати відвідувачів Full Bar. Стильний M Junior створюватиме атмосферу в Chaos, а яскравий Tokyo DJ розриватиме танцпол у Intense Project. Шанувальників затишного вайбу та якісної селекції чекають в Алхіміку разом з Save the Tune. А на локації даху суботу запалюватиме тріо Red Royal, Латишев та Self Control. Телепортуємося до інших куточків України. Одеса! В Ibiza Beach Club проходить гучна подія проєкт SVET у супроводі справжнього симфонічного оркестру. Разом із ними на сцені Рос Квін та потужний Back 3 Back Set від Костін, Чері та Ран за підтримки The How. У Рівному резидент радіостанціями та хітмейкер Ямпольський стане головним героєм вечора в Marmalade. А в Карпатах за настрій у аквапарку Мавка в Буковелі відповідає Джокер. Неділя 26 липня – не привід збавляти оберти. У Києві на панорамній локації дах на вас чекає особлива зустріч. Муза Kiss FM, наша чарівна бренд-менеджерка Аліна Маліновська, виступатиме в тандемі з резиденткою радіостанціями Томі Лі. Повний розклад подій та деталі шукайте на офіційній сторінці Kiss FM в Instagram. Будьте в ритмі літа та обирайте найкращу музику. Це були рекомендації на Kiss FM.
0: Kiss FM Recommends.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
3: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
4: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг про «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
5: Увага! Це днюха! Нам «Форева 25». Святкуй «Ситрус» та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. «Ситрус». Відрізнятись дозволено. Деталі на «Ситрус.ua».
6: Рюкзак є, пенал є, зошит є. До школи готовий уже.
7: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.

0: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% – лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на
2: метро.ua. З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
5: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
4: Серйозно?
5: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
4: Деталі на amicenergy.com.ua.
6: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво-київський пломбір в асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Переляканий погляд ворога. І ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
10: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
11: Kiss FM. Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Kiss FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю. Прекрасній країні.
12: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
13: Представляє проект «День народження Левів» на Kiss FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Kiss FM.
12: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
14: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Kiss FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
15: Black Roger. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Black Roger. You got that.

Сьогодні у Київській області День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки російської терористичної армії на Київщину. Світла пам'ять загиблим.

0: Один для всього. Бороди – голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
1: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
2: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
3: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Алло, ну що, як пройшло?
6: Здається, це любов.
7: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
8: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
9: Kiss!

Сьогодні у Київській області День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки російської терористичної армії на Київщину. Світла пам'ять загиблим.

theme. It's creeping in, subtle at first,

Yes.

0: Слухай Kiss FM зі смартфона в додатку Radio Player. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
2: Kiss FM.
3: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на Kiss FM.
4: Рак. Як укусить, буде знак. Хто це? Правильно, рак. І справді, люди, народжені під знаком рака, вирізняються емоційністю, чуйністю та вірністю. Але вони не терплять підступу чи зрад, тож інколи можуть за це помститись. Отже, краще не давати їм приводу для цього. Раки чуттєві та вірні, як і всі водні натури. Серед найбільш відомих людей світу із цим знаком, зокрема, Селена Гомес, Том Хенкс і принцеса Діана.
1: Партнер проекту «День народження Левів».
3: Азнаурі. Сила Лева в тобі.

Сьогодні у Київській області День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки російської терористичної армії на Київщину. Світла пам'ять загиблим.

0: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У неділю 26 липня в більшості областей України переважатиме суха погода. У західних та північних областях сонячно і лише подекуди можливі короткочасні дощі. Температура – 24-29 із плюсом. У центрі ясно, прогріється до 27. У східних областях похмуро, місцями дощі. Температура – 21-26 тепла. На півдні сонячно, температурний максимум – плюс 28. У Криму хмарно з дощем – до 26. У Києві у неділю 26 липня сонячно, 25-27 із плюсом.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Азнаурі, сила лева в тобі.
1: М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
0: Азнаурі, сила лева в тобі.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Новини на Кіс FM.
1: Вітаю у студії Кіс FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про порятунок. Жителів Дружківки на Донеччині вивозять екіпажі поліції, працюють під обстрілами. А ось у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині починають складати списки на безпечну евакуацію. Після того, як українська сторона збере всю інформацію, оголосять дату і час. Ситуація у місті критична, виходити самостійно небезпечно. Далі про підтримку. Понад 600 мільйонів гривень на енергонезалежність. За програмою «Світло дім» фінансування отримали вже понад 2400 багатоквартирних будинків. Більшість у столиці та області, а також на Харківщині. Співвласники найчастіше купують акумулятори, інвертори та сонячні панелі. І про комунікацію. У Києві вже тестують зв'язок п'ятого покоління. Ловити можна у центрі від Майдану Незалежності до Бесарабської площі. До цього технологію випробували у Львові, Бородянці та Харкові, а на черзі – Одеса. Далі про аферистів. Полюють нині на відпочивальників. У соцмережах заманюють вигідними пропозиціями, а на ділі таких не надають. Щойно людина перераховує гроші, зникають. Обережними слід бути, коли обираєте перевізника або шукаєте житло. Насторожити мають надто вигідні умови і вимога швидкої передоплати. Найкраще поцікавитися відгуками в мережі. І наостанок. Серед пісків американської Невади постане український оборонець. Мистецький проєкт «Герою броні» представлять на фестивалі «Burning Man». Скульптура відтворить футуристичного воїна у синьо-жовтих кольорах. Цей образ створив загиблий художник і доброволець Захар Захаров. Фестиваль арт-проєкт «США» наприкінці серпня, на початку вересня.
2: І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Кіс FM.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У неділю 26 липня в більшості областей України проважатиме суха погода. У західних та північних областях сонячно і лише подекуди можливі короткочасні дощі. Температура – 24-29 із плюсом. У центрі ясно, прогріється до 27. У східних областях похмуро, місцями дощі. Температура – 21-26 тепла. На півдні сонячно, температурний максимум – плюс 28. У Криму хмарно з дощем – до 26. У Києві у неділю 26 липня сонячно, 25-27 із плюсом.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

очі, я так робила тисячі разів, я так відчув, у тебе знову почув, я чув тихо.

0: Іра Чемпіон швидко навчить тебе володіти рідною мовою в проєкті «Розумна білявка» на Kiss FM.
1: Привіт, мої вірні прихильники Kiss FM. Наступне слово, яке ми сьогодні з вами обговоримо, це мешканець. Wow. Наголос у слові мешканець падає на перший склад. Значення таке: людина, що постійно живе десь, житель. Як приклад, він мешканець Києва. Походження цього слова від дієслова мешкати, жити, що має польське коріння мешкач. Це слово звучить ніби тиха оселя. Хата, світло у вікні, димок з каміна. І вже з'являється, звісно, мешканець.
0: Її уроки ти точно запам'ятаєш. Іра Чемпіон. Розумна білявка. На Kiss FM. Зізнайся, про таку круту вчительку ти навіть і